sal moche yo alelo. Nan mwen pa kabliye ou pou sa fè pou li seigne. Ak mèm an lè ma bòdwa. Ak mèm an lè ma bi koman bon. Mwen jwen avèk les akans, les chèribè, les sèrafè. Mwen di koman ou sè seigne. Oui ou sè, ou sè, ou